start with the name who taught all the names. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. موجود ایم دی ایف ایم 94 دلبر سٹوڈیو سواب ہے بالکل نیک بنے استاد بہدمت کے ساتھ پریزنٹر ساسو ہاؤس ساسو میزبان ساسو قربا ساسو رجان بتا سو ڈیر ڈرگان ساسو دزڑ خان لیکچرر آر جی عمران خان موجود دی ہیل لرم درم نہ چرو جوڑ بھائی ٹک ٹاک بھائی فٹ فاٹ فائن شائن بھائی دخل جو نہ بڑی زیادہ مطمئن یو خندو نہ مزید بتیا خلے دا سٹوڈیو بگاڑے کے ڈیٹ کے ماسٹر سات شویر اشپگ منٹ نہ بجیرو زمگ ساسو مل کرتی پورے در یور سو بجو پوری

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کمزه کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزه کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے کے پاگے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتے الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: محفوظ مستقبل زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دما الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
3: سوابی زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو چرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللې شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چی پا سلور سو روپے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئل سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا کم چی پا سلور ورزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل توګه باندې ختمی او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختمیږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

تیلا اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو

0: 22-77-77-888 زمون نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
1: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا. آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے. ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ، باغ ارم مردان، شیرگڑھ مردان، سواوی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
2: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
3: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
2: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65
4: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وقت ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازی گھر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ سپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سہر دا نو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیو تھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر 9 بجے نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیو تھراپسٹ دا جمعے ہفتے او دا اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا تر ماخام اتو بجو پوری او دے سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر دا 9 بجے نواخلا تر مازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888
5: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
6: آپ سن رہے ہیں FM 94 ریڈیو دلبر سوابی.
7: آپ سن رہے ہیں دلبر FM 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن.
8: آپ سن رہے ہیں دلبر FM 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن.
7: روحانی سکون، ایمان کی روشنی اور دل کو چھو لینے والے لمحے.
9: یا حبیبی یا محمد یا نبی،
7: قرآن، سنت، اخلاقی سبق اور روحانی گفتگو، یہ سب صرف ایک جگہ دلبر FM 94 سوابی.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح کو تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجست سروسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کمزې کې چې ماهر گائناکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزې کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 35,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات و دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: صحت مند امور محفوظ مستقبل صحت مند امور محفوظ مستقبل
3: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل
4: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شي یا د ماتېدو نه پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کم چې د ملا د مخ د پټ ماشومانو خپې کږي وي نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اتوار پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCP رجسٹر HMC پشاور سحر د 8 بجو نه واخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو شه نو پته یار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کندا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره پدې نمبر رابطه وکې 0314-15-13-20 یعنی کې 0314-153-232
1: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چې د ملک موڑے ڈاکٹرز به موجود وي چې پکې ڈاکٹر آصف احمد میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر یوسف کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر صاحبزادہ عبدالباسط جنرل سرجن اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر بشیر نیورولوجسٹ یعنی درگنو او دا پٹو اسپیشلسٹ ڈاکٹر، آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش، جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیاء او پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہاب موجود وی. زمون سہولیات ان آئی سی یو یعنی د ماشومان د پارا د شیشو سہولت، ایکو، ای سی جی، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، لیبارٹری، فارمیسی، آپریشن تھیٹر او لیبر روم، د مریضان لپاره اسپیشل کمرے، د ریڈیو دلبر په واسطه راتلون کې پیشنٹ دپاره آپریشن، لیبارٹری او میڈیسن باندې 10% نه والا تر 30% پورې ڈسکاؤنٹ هم موجود دی. پتا پختونخوا میڈیکل سینٹر، نس باچا خان میڈیکل کمپلیکس، شاہ منصور، سوابی. ٹیلیفون نمبر 09382801129، موبائل نمبر 0303-292-6858.
5: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی، یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا، یقین کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے. دی قادی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز

0: خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز
1: 30 موبائل نمبر 0303-292-6858
0: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی، یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا، یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی

0: اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا. آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے. ہمارے کیمپسز حکیم آباد نو شہرہ، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، سواوی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
1: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما.
1: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا.
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جولرز، پروپرائیٹر زیب برادرز، فون 09382732 65.
3: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر، ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ، نمازی گھر سلور نواخلا، ترما خام اتو پوری ناستوی، چھٹی دا جمعہ پورس، ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن، دا اتوار پورس نو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری، ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکولوجسٹ دا اتوار پورس شہر دنو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری، ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا شہر 9 بجے نواخلا ترمازی گھر سلور پوری، ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے او اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا ترماخام اتو بجو پوری، او دے سرا سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر دنو بجو نواخلا ترمازیگر سلور بجو پوری، او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس، لیبر روم، میڈیکل سٹور، الٹرا ساؤنڈ، ایکو، ای سی جی، جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز. نو پتہ یاد ساتھ ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر، ایاز پلازا، زڑا میلے لال ٹوپی، موبائل نمبر 0335-666-2878. دویم نمبر دے 0336-444-5588.
4: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے. ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
5: ویلکم ٹو FM 94 براڈ کاسٹنگ لائیو فرام سوابی، فرام 5 AM ٹو 1 AM.

داسی میں امن و امان پر صورتحال خبری کی گی اس ساختار سلور ملکی مذاکراتو کی دو پاکستان دو وفد مشری کبھی دو بنو چارنو چارو وزیر عباس راق چھو محمد باقر قالیباف ہم شامل ہو دو پاکستان مصر سعودی عرب و ترکیہ دا خارج وزیرانو سلورم اجلاس نن قاہرہ کی گی اجلاس دوران بدا مشرق وسطی حسنی صورتحال

مقابله کې خبرې صرف لایف کال برا ملاوي زمون سر د لایف کال لار د راتلو د بار د استودیو د لایف کال نمبر یې دی پروگرام کې د کال کولو صرف سلام دوا به مونږ سره وګي کنه مونږ تاسو نوم لیکو خپل تاسو زین مونږ لیکو او د اغه نه بعد تاسو مونږ به چې د چټي درکو جی مونږ کوشش کوچ کم اس کم پنځل لس یلس یا پنځل لس کالونو خو ما خزان سره والو تاسو کو جری د کم ریډیو आवाज مو ری تاسو کو جری د مردان د ریډیو आवाज اورې نو زمای له خوانه سلام علی جی او کال رات را ملو کې تاسو د لکی ریډیو ری تاسو د بلوچستان ریڈیو اور سد سوابئی ریڈیو رہتا سد چار سدی ریڈیو رہی پیخور ریڈیو رہتا سوابی والے تو مخواس دے چی زانا کرنا گورے شام منصور ایر نشی گورے خا آؤ کرنا گورے ممتا سر چین شام منصور کی موجود ہوں نکل نکل شام منصور تھا سلام دوالا راجی جی اس دیز کی محترم سے مینوج سے بالکل نمون لکھ لو تو بالکل ریڈی محترم سے مینی مادی تو چنن دربانی پنجو روز دیہی گٹم وغم دربانی بغیر د گوڑا بغیر د چارئی بغیر د مزدوری بغیر د خولی بلکہ د کور دنن دربانی گٹم صرف کال برا ملو کی او اے محترم سے مینی بلا خبر تو کوما دانن چکم دا د پنجو زو روپو دا کم لفافہ زان سر منگ راوڑی دا گنا نو دا من زان سر د بلڈونا کم پروڈکٹس دی پاگی کی بیا خاص کر د تیر سرو کم فارمولا دا کم تو بلڈونا آرگینک وائٹنگ کریم ملے گی ایسے خل کاری کس دا وچ کریمان زما کریم جدا نرمق نہ دانیم لرکی تیر سریم لرکی دا غون تیر سری دستر گلانے تو رلکی او درز دروزو دا گوئی کنا سو من چون کی بکریمانو کی ہم جدن یو اسپیشلٹی چوری دا جی دا آغا سپیشلیٹی کردار دار جدا استاسو دمخنا دیر سرے پا مکمل توگا بانی لرکی او زلند دا ویلے شمچی دیر خبر ومو دخل کو اوری دلی ویگنا خیر دے زمان پا دی خبر بانی عملو کئی او دا نا امید شوی جنکو او دا نا امید شوی علکانو دا بار بمونگ چیدنو یو کریم بمونگ چیدنو تاستو انٹروڈیوز کجی آگے تا بیلیڈون آرگینک وائٹنگ کریم ملے کی بیلیڈون آرگینک وائٹنگ فیس واشر دو لے کی تاسو برات دا خیر سر دغه استعمال کی او دا دغه دا استعمال سر بس تاسو سکن چیدنو مکمل تو گوانی صفا کی گی او سکن بمو در آروان وقت دیر نقصاناتونو دیر توانانون توانون مکمل تو گوانی دا خیر سر بچو جی مالا ابل روز یو کسرا لے تاسو شاید دا ویڈیو کتلی وی تقریبا پا لیزر وبانی تقریبا 2 لاکھ روپے اگلے گولی وی او دا دومره ډیر لیزر کولو باوجود دا اغه سکن چې دنو اغه انتهایی د تیر سرو نه ډکو او سکن ول نورم خراب کړي وو تر دې پورې چې سکن کې ورته ستنې لګولې وي او هغه ول چې دنو سکن نورم خراب کړي وو بغیر د لیزر نه بغیر د ستنو نه که تاسو خپل تیر سرې ختمول غواړي نو درې سیزونه یاد ساتي یو ته بلډونا بیوټی کیټ ویلې کی یو ته بلډونا ارګینیک وایټنګ فیس واش ویلې کی او یو ته بلډونا ارګینیک وایټنګ کریم ویلې کی سر ضرور والے جی او نہ نئی کم مقابلہ زمنگ روانہ دی کی چکم 500 روپے دا سگٹے لگی ائے نو دام دت زمنگ دم دک کریم والے جی دن سپانسر کڑی نی رازی دا 500 روپے خود جیب کے واچو یارا دی سٹوڈیو دی لائف کال چکم نمبر دنو اگر تان کو مجی دی سٹوڈیو دی لائف کال نمبر دا دھیان کی کی نمبر وے مو دا دھیان کو مجی 0312 88 150 صفر دری یو دوا سلور زل ات یو پنز صفر یعنی 0312 88 88 150 زما دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر دے نمبر بانے کال را ملو کئی زما سر دا سٹوڈیو دا لائف کال لارے خبر ہو گئی جی دا پروگرام تاسو لائیو ہو رہی تاسو لکی ریڈیو ہو رہی تاسو دا سوابی ریڈیو ہو رہی تاسو دا مردان ریڈیو ہو رہی تھا سو چار سدیوں دا پیخور ریڈیو رہی تھا سو بلوچستان دا کٹا ریڈیو رہی جی او نن خاص کر بیا دا تیر سرو دا فارمولی خبر ہو رہی جی کم تج بیلا ڈون آرگینک وائٹنگ کریم ملے گی زر دا سمپل دوم رویل شمچے تا سو دا دنیا کریمانو نا امید شوی ہے کنا نو ما تا یو مکارا کیو زما دا فارمولا کم چی تیر خاص کر دا ڈاکٹر ندیم کم چی اوڈیر تکڑا کمیسٹ جی دا آغا پا زیر نگرانائی کی تیار شوی دا آغا تا منگا خصوصتو کو مانی دا ویلی دی چی زما دا پختنو پیغلو مخونو ولی خراب دی زما دا پختنی پیغلی دا مخن تیر سرے ولی نوری کی گی یاد دید تیر سری در آواتل وجوہات سکی دیشی دا دینا میں خبردار کری تا سو مونتا لائف کال را ملو کئی زمون سرزان با دی مقابلہ کی شامل گی صرف سمپلی مونتا کال را ملو کئی جی تا سو بانی سو گوڑو چا
ਵਿਚਾਰੀ ਮੁੰਗ ਨਾ ਕੋਜੀ ਦਾਦਾ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਮੁੰਗ ਰਾਉੜੀ ਕਦੇ ਬਾਨੇ ਕਾਲ ਜ਼ਰਾ ਮਿਲੋ ਕੇ ਮੁੰਗ ਸਰ ਖਬਰ ਹੋ ਕੀ ਦ ਕਾਲ ਮਿਲਾ ਉਲਦ ਬਾਰ ਬਦੀ ਨੰਬਰ ਬਾਨੇ ਕਾਲ ਰਾ ਮਿਲੋ ਕੇ ਜ਼ਮੁੰ ਸਰ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕੇ ਸਤਾ ਸੁਨੂ ਮੁੰਗ ਦਜ਼ਾਨ ਸਰ ਲਿਕੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਸਰ ਤਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਬੋਰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਾ ਅੰਗਨ ਬਾਦ ਹੋ ਕੁਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੀਰ ਕੀ ਆਉ ਪੋ ਲਸਿਆ ਪਿੰਜਲ ਸੁ ਕਸਾਨ ਕੇ ਬਈ ਯੂ ਲਿਸਨਰ ਦ ਪਿੰਜਲ ਜ਼ਰ ਰੂਪੋ ਵਿਨਰ ਹੁਮਰਾ ਸਰ ਜੁੜੀਗੀ ਜੀ ਨਰਾਜ਼ੀ ਚੀ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਕਾਲ ਰੁਗੁਰ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੀ ਕਾਲ ਰ ਦ ਸਰ ਦੇ ਖਬਰ ਕੋਲ ਨੌੜਾਂ ਦੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੇਲ ਵਾਲਾ ਮਕਤਾ ਸੁਮਤ ਕਾਲ ਰਾ ਮਿਲਾ ਉਲ ਵਾਲੀ ਆਉ ਦਾ ਪਿੰਜ ਜ਼ਰ ਰੁਪਈ ਬਗੈਰ ਦ ਦ ਖਵਾਰੇ ਉਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਗਟਲ ਵਾਲੀ ਨਮਕ ਤੇ ਬੇਲੇ ਡੋਨ ਆਰ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿੰਗ ਕ੍ਰੀਮ ਲਖਵਾਨ ਕਮੇ ਮਿਲਾ ਉਸ਼ੀ ਦੀ ਦਾ ਦਲਨ ਮੁਦਰ ਕੋ ਜੀ 03 02 ਸਲੋਰ ਜ਼ਲ ਅਤੂ ਵਖੀ ਔਰ ਪਸੀ ਯੋ ਪਿੰਜ 0 ਵਖੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬੀਜ਼ੀ ਦੇ ਤਰਾਜ਼ੀ ਤਮੰਗ ਲਗਿਆ ਯੂ ਕਾਲ ਜ਼ਖਲੂ ਜੀ ਤਾਸੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਤਾਸੂ ਕਾਲ ਬਰਾ ਮਿਲਾਵੀ 0312 88 88 150 ਜ਼ਮਾ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਲਾਈਫ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਤਾਸੂ ਦਲਰ ਇੱਕ ਦ ਬਰ ਇੱਕ ਦ ਖੇਬਰ ਕ ਦਸ਼ਨਗਰ ਯੂ ਕ ਦ ਗਰਦ ਸਰ ਇਹ ਤਾਸੂ ਦ ਹੈਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋ ਅਗਮ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਬਿਆਦ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਦੇ ਲਾਰੇ ਮੁੰਤਰਾਸ਼ੀ ਹੋ ਜ਼ਮੂ ਸਰ ਮੁਖਪਲ ਗਗ

لوگوں نے سمجھایا وقت بدلتا ہے، لوگوں نے سمجھایا وقت بدلتا ہے اور وقت نے سمجھایا لوگ بدلتے ہیں.